0: Y estamos acercándonos ya a menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y a partir de este momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras, de las territoriales, nuestros compañeros y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Los precios de los combustibles no dejan de subir. Impacta a todos, pero sobre todo a aquellos sectores productivos con consumo mayor, como pueden ser el transporte o agro o pesca. Las confrarías reúnense hoy para abordar posibles acciones de presión a espera de que el gobierno decida también las medidas que va a adoptar al remate del mes. El sector de comercio y de alimentación de la provincia de Coruña sigue movilizándose. Y hoy comienza la campaña de vacunación infantil frente al virus respiratorio sincitial. Estará aberta ata o 31 de marzo do ano que ven, nun luns que se celebra o Día Mundial do Alzheimer con reivindicacións de financiamento para novos medicamentos. Deportes, o Deportivo empatou en Riazor, o sábado o Celta sumara o seu primeiro triunfo. O tempo, a teor das temperaturas diurnas, ninguén diría que estamos ás portas do outono. Hoxe prácticamente toda a comunidade vai estar por riba dos 30 graus. Sanidade mantén o aviso por calor. Vermello no interior da provincia de Pontevedra, amarelo no noroeste, interior e suroeste da provincia da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas. Este domingo a máxima registrouse en Salvaterra, o Carón do Miño, 36 graus. Imos ver como empeza esta semana nas principais cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo, Óscar González.
3: Bos días, pois, comeza con 19 graus e ceos limpos.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días, pois, por aquí tamén despexado e 17 graus.
2: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
5: Ceos abertos, na cidade non chegamos aos 14 graus.
2: Imos agora a Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí temos ceos despexados tamén e 15 graus.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Está despexado, temos 16 graus.
2: Tamén ceo limpo na Coruña e Ferrol entre 17 e 18 graus. E que nos agarda para o resto da xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico. Continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. Unha situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas, en cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte.
2: Este próximo 30 de setembro rematan as axudas que o sector primario recibe para compensar a suba do gasóleo. O Ministerio de Facenda reunirase esta semana co sector para pactar a súa prórroga, pero á espera de que se concrete, a preocupación medra no campo e no mar. As confrarías galegas reúnense hoxe para abordar a cuestión, mentres organizacións como Unións Agrarias se suman á convocatoria de mobilizacións que se anunciaron a nivel estatal. Outras, como o Sindicato Labrego Galego, decidirán estes vindeiros días. Noemí Alonso.
9: O prezo do gasóleo agrícola medrou preto dun 50% dende febreiro, pasou dunha media de 96 céntimos son euro 49. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, reclama ao Goberno Central que amplíe as axudas porque este non é o único problema que afrontan.
10: Non é de recibo que con estes incrementos de producción este baixando o prezo da carne. As industrias de leite estén sin incrementar os precios despois dunha baixada brutal na primavera. Hai que sentarse e falar da situación complicada para evitar o peche de explotación, ¿no?
9: O Sindicato Labrego Galego mantén hoxe mañá reunións cos seus asociados para decidirse se suma as mobilizacións, mentres agarda polo resultado desas reunións entre os Ministerios de Facenda e Agricultura co sector. María Ferreiro, secretaria xeral.
11: Non só a interlocución é suficiente, sino hai que ver a ver que medidas e que aspectos concretos pois se chegan a materializar de haber.
9: Tamén os patróns maiores deciden esta tarde en Milladoiro que medidas toman ante a suba dos combustibles.
2: Dos tres incendios que se declararon nos últimos días en Galicia, dous quedaron xa extinguidos, os máis pequenos, nos concellos pontevedreses de Silleda e Alhama. O de Quiroga, que xa se iniciou o martes pasado, aínda non se deu por apagado. Eva Otero.
12: Entre os tres que queimaron por riba das 500 hectáreas ou de maiores dimensiones, o que se declarou o martes ao mediodía na parroquia de Pacios da Serra en Quiroga, está controlado despois de afectar a 460 hectáreas, boa parte delas de piñeiros. Xa está apagado o que se iniciou o xoves a noite na parroquia de Oleiros en Silleda, calcinou 68 hectáreas de delas de Monte Arborado. Tamén quedou extinguido da parroquia de Escuadro na Lama, comezou o sábado e queimou 27 hectáreas, 3 de Monte Arborado.
2: Agora mesmo, equipos de bombeiros e emerxencias traballan na extinción dun incendio forestal declarado na zona de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu e na Coruña. Os bombeiros, apoiados por efectivos da refinería, tamén están traballando nestes momentos para acabar de apagar un incendio originado pola caída dun cable no exterior da planta de residuos para evitar que o lume entre nas instalacións. Centos de traballadores dos supermercados da provincia da Coruña volveron manifestarse este domingo, reclaman avances na negociación do convenio, denuncian que as conversas coas empresas están paralizadas dende hai máis dun mes, Andrea Oca.
13: E botanlle a culpa a patronal, liderada por Gadis e Froiz. Os empregados destas cadeas e das tendas máis pequenas de alimentación cobran un salario que roza o mínimo interprofesional. Mentre, segundo denuncia Pedro Pérez da Ciga, as compañías acumulan beneficios millonarios.
14: Trátase de empresas con unos resultados espectaculares y con unos beneficios millonarios que non se ven repercutidos para nada nos salarios das traballadoras, que ganan a duras penas, no mellor dos casos, 1.100 euros.
13: En parte porque na provincia da Coruña o convenio non lles recoñece antigüidade, algo que os sindicatos non entenden porque ese complemento sí consta, por exemplo, na provincia de Pontevedra. Escoitamos a Silvia Munguía de UGT e José Ramón Romero de Comisión Sobreiras.
15: Que se recoñezca antigüidade de todos os compañeiros, os que levamos moitos anos, e xa deixar unha porta aberta os que veñen ahora.
16: A xente que leva máis de 15 anos, 20 anos traballando aquí na provincia de Coruña, pois tería un incremento salarial de 300, 400 euros mensuais.
13: Tamén reclaman mellores horarios que faciliten a conciliación. Se as negociacións non avanzan, hai xa convocadas 3 xornadas de folga o mes que ven.
2: E as empresas, Andrea, apelan nun comunicado a responsabilidade para acadar un acordo.
13: Sí, aseguran que pagan entre un 6 e un 11% máis que a maioría dos seus competidores e inciden en que están propoñendo un incremento salarial do 4% este ano e do 12,2 acumulado en 4 anos. A Asociación de Supermercados da Coruña teme as consecuencias de prolongar este conflito. Sostén que se debilita as empresas locais e resultarán beneficiados os grandes operadores de fora cos que compiten cada día.
2: Este lunes comeza a campaña de vacinación infantil fronte ao virus respiratorio sincitial que rematará o 31 de marzo do ano que ven. Esta vacina, o que busque proteger os lactantes fronte a unha das principais causas de infección respiratoria e hospitalización nos primeiros meses de vida. Fátima Rodríguez.
17: A partir deste lunes, os recén nacidos e os grupos de risco comezarán a recibir esta vacina fronte ao virus respiratorio sincitial. E xa, a partir do día 28, citarase os nados a partir do mes de abril, xa que está destinada aos menores de 6 meses. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
18: Inmunizaremos a los niños que nazcan a partir del día 21 de septiembre, haremos una recaptación de los 6 meses antes y luego todos los niños de determinados grupos de riesgo que están perfectamente definidos.
17: Na pasada campaña vacináronse máis de 13.000 bebés, superando o 95% de cobertura. Dentro dunha semana comeza a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID, este ano con novidades. Esténdese a vacina de alta carga para todos os maiores de 65 anos e amplíase o número de colexios nos que se poden vacinar os rapaces.
2: A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos de Alzheimer, a GADEA, demanda que o Sistema Nacional de Saúde facilite o acceso aos novos medicamentos que ralentizan a evolución da doenza. É unha das súas principais reivindicacións ante a conmemoración este lunes do Día Mundial do Alzheimer. Marcela Martín Saracho.
19: Sí, o lema deste ano é xa non pode dicirse non a medicación. Dende a GADEA explican que os novos tratamentos autorizados pola Axencia Europea do Medicamento, se ben non curan o Alzheimer, si poden ralentizar a súa evolución nos pacientes que están nas fases máis precoces. A presidenta de GADEA, Isabel Hey, agarda que Sanidade asuma o financiamento.
20: Pues e que o Sistema Nacional de Saúde pois se faga cargo da financiación da medicación tamén, non? Hai moi pouca xente que é susceptible da medicación, porque serían os principios, moi ao principio, non? Do diagnóstico, pero hai xente que sí pode facer un efecto dunha ralentización.
19: Calculase que en Galicia hai preto de 70.000 persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencia e cada ano se producen sobre 5.000 novos diagnósticos, unha doenza que acaba por afectar a calidade de vida de toda a familia.
20: Estamos falando de familias afectadas. Hoxe en día as familias son moi pequenas, polo tanto a afectación desta enfermidade, que agora cada vez é máis longa porque temos moita calidade de vida tamén, sabe? Entón, está sendo un problema grave.
19: Con motivo do Día Mundial do Alzheimer, a GADEA instalará na rúa diversas mesas informativas para chegar á cidadanía, orientación e recursos. Estarán en distintas zonas de Santiago, Pontevedra, Norte e Barbanza.
2: Os socialistas acusan o presidente da Xunta de facer electoralismo co novo plan de residencias, tras coñecerse que a maior parte delas, 23 de 25, van a estar en concellos gobernados polo Partido Popular. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro critica ademais que o goberno galego opte por un modelo privatizador e non por centros públicos, como o que está en marcha en Pedrafita do Cebreiro e que pertence á rede da Deputación de Lugo.
0: Que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Rueda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer enriba da mesa que criterios técnicos foron os que alistaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas as plazas van a ser privadas.
2: E coa ollada posta nas eleccións municipais de maio do ano que ven, o BNG presentou en Noia as candidaturas da comarca. Dende ali, a portavoz nacional do Bloque sinalou que as candidaturas nacionalistas amosan outro xeito de facer política fronte ao PP di cada vez máis ultra. Ana Pontón aposta por conseguir unha maioría social.
21: Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
2: A Unión Europea anuncia unha lei que vai restringir o acceso ás redes sociais a todos os nenos menores de 13 anos. Pero como se vai facer ou garantir esta prohibición? Laura Castro, vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña, ten dúbidas sobre como se pode facer cumprir a norma.
22: A cuestión é como garantes iso. O sea, que vas exixir, que comprobacións vas facer desde o outro lado da pantalla para asegurarte de que do outro lado tes un menor ou tes un maior de idade para decidir que funcionalidade pos a súa disposición.
2: Laura Castro, que tamén dirixe o Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña, pon o acento no control das novas tecnoloxías. Determinados programas xa demostraron que poden ser unha ferramenta para a violencia digital, como a simulación de rapazas espidas.
22: Non toda a tecnoloxía que se pode construir é unha boa tecnoloxía para ser construída. Claro, como limitamos iso cando calquera cun ordenador na casa pode programar ou agora cunha IA pode dicir xérame unha aplicación que faga isto, que faga outro? Bueno, pois volvemos un pouco á regulamentación.
2: Entrevistada este domingo en Radio Nacional, esta profesora na Facultade de Informática da Universidade da Coruña valora a importancia da inteligencia artificial, pero reclama controis. É un avance sen as presas que determina moitas veces a necesidade de obter un rápido beneficio económico. E con esta sintonía chegan os deportes antibaliño. Bo día.
23: Bo día. Deportivo e Celta marchan o primeiro parón da Liga cun bo sabor de boca. Os celestes logo da súa primeira e contundente victoria por 5-0 fronte ao Racing e os branquiazuis despois do empate a un fronte ao Betis no partido disputado ante en Riazor. Un encontro no que os de Antonio Hidalgo souberon reaccionar o gol en contra fronte a outro rival de Champions e mesmo puideron levarse o triunfo nos minutos finais. Villares foi autor do gol da igualada. Escoitamos o técnico do Depor.
24: Yo hoy me voy muy contento. Lo que he visto con el estadio, con la comunión con la afición, es brutal. Veo a la gente muy ilusionada. Tenemos que mejorar. Esto solo ha hecho que empezar. Nos quedan muchísimos puntos para poder conseguir el objetivo.
23: A nota negativa foi a lesión nun ombreiro de Casado que lle podería ter fora dos terreos de xogo durante varias xornadas. En Liga F, primeira victoria tamén para o Depor, a banca que se impuxou con claridade o Granada por 0-3. Na segunda división, derrota do Celta Fortuna en Almería por 2-0, Freddy Álvarez.
25: Seguimos aprendiendo, somos un equipo nuevo en esta categoría, todos somos nuevos, entrenadores, jugadores, y seguimos aprendiendo de lo que es esta categoría.
23: Na primeira ref, estes foron os resultados dos equipos galegos: Logroñés 1, Pontevedra 1, Unionistas 3, Ourense 1, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0, Athletic B 2, Fabril 2, e Zamora 1, Lugo 2. En baloncesto, comeza a Liga Endesa vindeira fin de semana con 3 equipos galegos, algo que non acontecía dende a tempada 1993-94. No último amigable de pretempada, o Obradoiro quedou en casa fronte a Unicaja por 84-86. Ademais, Obregón quedou a 2 pasos de disputar a Champions logo de caer eliminados na semifinal da fase clasificatoria fronte ao Varsovia.

Arde Bogotá abrirá en Vigo a Xira Hervideros, a banda de Cartaxena escolleu a Cidade Olívica para presentar o día 29 de outubro o seu próximo disco. Deseñaron 10 concertos nos que parte do público poderá estar no escenario cando o grupo. As entradas saen a venda, son en formato físico e poden adquirirse a partir deste mércores ás 5 da tarde no propio auditorio do Mar de Vigo.

0: Sin duda, las declaraciones de Mourinho tras el derbi, atacando al comité técnico de árbitros, recordando el caso Negreira y poniendo en duda la profesionalidad de los colegiados designados para dirigir el encuentro del Metropolitano, han desatado la polémica. El portugués volvió a mostrar su cara más belicosa, recordando épocas pasadas. Apareció en la sala de prensa con las fotografías a color de dos acciones del juego, reclamando las expulsiones de Cuti Romero, de Kangin Lee, y su espectáculo de ayer seguirá generando reacciones estos días. Eso sí, el protagonismo será hoy también para Luis de la Fuente, el día en que se anunciará oficialmente su renovación hasta 2032, convirtiéndose en el más longevo del fútbol español y también en el que más títulos ha ganado: un Mundial, una Eurocopa y una Nations League. La Junta Directiva de la Federación Española se reúne desde las 12 para aprobar la propuesta de renovación de su contrato y también la de Jesús Velasco, seleccionador de fútbol sala. Tras la reunión, de la Fuente comparecerá junto al presidente Rafael Louzán. Todo ello en la ciudad del fútbol de Las Rozas, una ciudad del fútbol que espera ya a los bicampeones del mundo, que se concentran desde mañana para empezar a preparar sus cuatro compromisos en este parón. El primero, el sábado en Wembley, en la primera jornada de la Liga de Naciones. Esta semana arranca también la Champions League femenina desde la 1:00 p.m. La azulgrana Claudia Pina participa en una conferencia de prensa virtual organizada por la UEFA antes del inicio de la competición. El Barcelona, cuatro veces campeón, comienza la defensa del título frente al París FC en el Johan Cruyff el miércoles, y antes se estrenará el Real Madrid, que mañana recibe al Paris Saint-Germain. Y después de que España lograra clasificarse para la final de la Copa Davis, que se jugará en Bolonia, tras eliminar a Chile este fin de semana, llega el turno de la Copa Billie Jean King, que se juega desde el martes en Shenzhen.
1: Gracias, Clara. Aquí termina el repaso por las áreas de Radio Nacional. En unos minutos actualizamos todo en los servicios informativos.
2: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
3: Moi bo día. Betanzos reúne hoxe os concellos afectados polas deficiencias no transporte metropolitano da área da Coruña para reclamar solucións á Xunta, exixen máis autobuses e a recuperación de liñas. De seguido, conversamos coa alcaldesa de Betanzos. Antes, coñecemos outros titulares deste luns 21 de setembro con Silvia Moiña.
4: Os bombeiros de Coruña, apoiados por efectivos da refinería, traballan para apagar un incendio orixinado esta noite no exterior da planta de residuos de Nostián. As lapas están controladas.
3: Centos de traballadores dos supermercados da provincia volveron a sair este domingo á rúa para denunciar a paralización das conversas para renovar o convenio colectivo.
4: A CIGA denuncia presións a médicos de familia da área de Coruña para reducir as baixas laborais dos seus pacientes.
3: Momento para coñecer o estado do tempo e do tráfico a estas horas nas principais cidades da nosa provincia. Comezamos coñecendo como está a situación na Coruña e Ferrol. Leva Otero, bo día.
5: Bo día, na Coruña, en canto tráfico, arestora temos retención, señor Alfonso Molina, por un accidente leve entre dous turismos que está afectando tanto a saída da autoestrada como a entrada da cidade. Salientar que durante tres días estará cortado un carril en Juan Flores e ata o Benres, tamén en Manuel Murguía e Avenida Exército por distintas actuacións. En canto tempo, temos ceo despexiado e 17 graus. En Ferrol tamén ceo despexiado e 17 graus en canto a circulación é fluida en toda a cidade.
3: Como experta Santiago, Silvia.
6: No tocante ao tráfico, temos bastante intensidade na contorna da Ponte da Rocha e no interior de Praza de Galicia, Rúa do Orreo e Virse da Cerca en subida hacia a Porta do Camiño. No tempo, ceos despesados e 16 graus.
3: Ampliamos a previsión do tempo pro resto da xornada. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
7: Saudos, bos días. Para hoxe, na provincia da Coruña, agárdase tempo seco e soleado. E temperaturas máximas que estarán sobre os 25 graus na costa, temperaturas xa superando os 30, entre 30 e 34 graus no interior da provincia da Coruña. Os ventos frouxos de dirección variable no interior, norte es moderado, no litoral, con intervalos fortes nos arredores de Bari.
3: 8:47 minutos, ata as 9 repasamos a actualidade da provincia. Na técnica están Abel Gañete e Iván Mera. Comezamos. Os equipos de extinción de incendios continúan despregados na contorna da planta de tratamento de residuos de Nostián, na Coruña. Teñen controlado un lume que comezou no Emilia Alonso a pasada noite.
8: Se un incendio forestal comezou pola caída de catenarias fora da zona da planta, segundo informan os bombeiros da Coruña, que tal como nos está trasladando o concello, pois abandonaron o lugar aí uns minutos. O lume afectou unha zona de monte próxima á planta de Nostián, en a que non chegou a entrar nestas instalacións, e tamén o límite con Arteixo. Declarouse sobre as 9 da pasada noite, provocou unha densa columna de fume negro visible dende varios puntos da cidade de Culina, calcinou unha zona de monte baixo, pero polo de agora non temos datos da superficie afectada.
3: Betanzos buscará hoxe crear unha fronte común ante os problemas de transporte por estrada coa Coruña, vehículos cheos, atrasos e servizos que non paran. A alcaldesa convoca os concellos afectados a unir forzas para reclamar solucións á Xunta. María Barral, rexedora de Betanzos, que concellos están convidados á reunión de hoxe? Moi bo día.
9: Hola, moi bo día. Pois están convidados os concellos que limitan con Betanzos e que os seus veciños e veciñas teñen que vir a Betanzos a acoller os autobuses que van cara a Coruña, uh-huh. E outros concellos que, aínda que non son limítrofes, pois están na liña Ferrol-Coruña, moitos dos seus veciños e veciñas teñen que vir a Betanzos, por exemplo, a cursar os seus estudos de bacharelato, e están tendo problemas tamén. Uh-huh. Entón, o que queremos é saber de primeira man, porque somos os alcaldes e alcaldesas os que mellor coñecemos os problemas que están padecendo os nosos veciños, cales son en concreto eses problemas, que están sendo moitos unha vez máis, non é a primeira vez, e aunar esforzos, como ben decías, e reclamar solucións, evidentemente, porque despois de xa bastantes anos dende que mudou a concesión, seguen a existir problemas que, na miña opinión, non deberían existir, sobre todo polo que concierne a Betanzos nas primeiras horas da mañá, co que eso significa para moitos usuarios do servizo, e exixir pois que se convoque esa mesa de seguimento do transporte na área metropolitana da Coruña, chegar a ter solucións firmes e serias, claro.
3: Porque, alcaldesa, son problemas que se prolongan no tempo, pero que se agravaron nos últimos días, non?
9: Sí, son problemas que xa sucederon noutras ocasións, como digo, dende hai anos, dende que mudou a concesión, e que agora, co inicio de curso, pois volven a aparecer. Nas últimas semanas, pois autobuses a primeira hora que non pasan, autobuses que pasan semicheos e que non poden dar cobertura a toda a demanda que existe na parada de Betanzos, co que eso significa nas primeiras horas da mañá. Porque non quero que pareza algo superficial. Eso significa que hai moita xente que non pode chegar ao seu traballo ahora, que non chega ás súas clases ahora ou que non chega a unha cita médica pola que leva moito tempo esperando.
3: De onde
9: derivan?
3: Sí,
9: iba a decir que sin ter ningún tipo de información. Ningún tipo de información. Nin saber, xa non porque non pasa, senón a que hora vai a pasar o seguinte para ver como teño que facer. Teño que tratar de buscar unha alternativa a este transporte, sigo esperando na parada. Entón, eu creo que eso é algo que non pode suceder. Cando menos ter esa información, xa hai un tempo que a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia se comprometeu a poñer unha pantalla informativa na parada principal de Betanzos para saber precisamente, para ter eses datos, a que hora vai a pasar o próximo autobús, seguimos sin esa pantalla.
3: Estaremos pendentes da xuntanza desta mañá. María Barral, alcaldesa de Betanzos, que promove a reunión na que esta mañá se buscará facer esa fronte común ante os problemas co transporte metropolitano da área da Coruña. Grazas por atender a chamada de Radio 5. Moi bo día.
9: Pois moitas gracias a vos. Moi bo día.
3: Centros de traballadores dos supermercados da provincia volveron sair este domingo á rúa para denunciar a paralización das conversas para renovar o convenio. Volvemos contigo, Noemí.
8: Responsabilizan a patronal liderada por Gadisa Freud. Os empregados destas cadeas e das tendas máis pequenas de alimentación cobran un salario que roza o mínimo interprofesional, mentres denuncia Pedro Pérez da Siga, as compañías acumulan beneficios millonarios.
10: As traballadoras do grupo Gadis son pobres e o que hai derriba da mesa non a saca de pobres. Ni siquiera mellora a súa condición económica.
8: Os sindicatos reclaman que se asimilen as condicións as que hai xa en outras provincias como Pontevedra. Silvia Munguía Huguete, José Ramón Romero, Comisión Sobreiras.
11: Que se recoñezca a antigüedade de todos os compañeiros, os que levamos moitos anos, e xa deixar unha porta aberta os que veñen agora.
12: A xente que leva máis de 15 anos, 20 anos traballando aquí na provincia de Coruña, pois tería un incremento salarial de 300, 400 euros mensuais.
8: Tamén reclaman mellores horarios. Se as negociacións non avanzan, hai convocadas xa 3 xornadas de folga o mes que ven.
3: As empresas apelan nun comunicado á responsabilidade para acadar un acordo.
8: Aseguran que pagan entre un 6 e un 11% máis que a maioría dos seus competidores e inciden en que están propoñendo un incremento salarial de ata o 12,2% acumulado en 4 anos. A Asociación de Supermercados da Coruña teme que co conflito se debiliten as empresas locais, mentre se benefician os grandes operadores de fora cos que compiten cada día.
3: En anoido laboral, Inspección Médica retoma as presións sobre o persoal médico de familia da área da Coruña polas baixas de pacientes nos seus cupos. É o que denuncia o sindicato Ciga Saúde, que xa alertou destas prácticas no mes de xullo, Eva.
5: Logo do parón de agosto, agora volven as citacións aos médicos por parte de Inspección en relación ás baixas dos seus pacientes. Isabel Golpe, secretaria comarcal de Ciga Saúde, cree que estas acusacións non son illadas e que se marcan a política da Xunta para reforzar o control sobre as incapacidades temporais.
13: Os profesionais traballan baixo criterios facultativos e criterios das súas capacidades. Non son os criterios políticos que o que quere o goberno da Rueda. Unha baixa dun de un cidadán que non pode traballar non pode responder a un criterio político ou estadístico.
5: Advirte de que estas accións evidencian unha visión económica da saúde pasando a un segundo plano, o que debería ser prioritario a saúde da cidadanía. A CIGA exixe a Sanidade que cesen as presións sobre os médicos e que respecte o seu criterio profesional.
3: Imos ata a capital galega. Veciños do casco histórico de Santiago avisan de que hoxe é o último día para poder presentar alegacións e impedir a apertura de novos pubs na zona vella. A Asociación de Veciños Fonseca anima os residentes a acudir ao colectivo para evitar que haxa persoas que cada fin de semana teñan que ir dormir fora das súas casas. Silvia.
4: Unha chamada a movilización para defender o dereito da veciñanza ao descanso nocturno. É o que busca a Asociación de Veciños Fonseca do Casco Vello ante a recta final do novo período de exposición pública da modificación de usos do Plan Especial de Protección da Cidade Histórica. Roberto Almuña, presidente da entidade.
14: Xa temos un montón de pubs, karaokes, cafés, todo o que se queira, que abren pola noite, que enchen as nosas plazas e rúas. Temos veciños que o fin de semana teñen que marchar a dormir fora de Santiago, non lles deixan dormir estes establecimentos, os que xa están abertos.
4: O Concello defende que cos cambios de normativa non se poden instalar novos locais de ocio nocturno automáticamente, senón que cada proxecto terá que superar un procedemento específico de autorización, pero pros veciños non é suficiente porque implica deixar a porta aberta a súa apertura.
14: Pero vamos a ver, se prohibimos os comercios de recordos e souvenirs, por que non se pode prohibir que se instalen novos locais destos? Porque nós non falamos dos que teñen hoxe en día a súa licencia en vigor. Eses teñen a súa licencia en vigor e teñen o seu dereito a continuar. Pero o que non admitimos é que se deixe a posibilidade de abrir novos locais deste estilo.
4: Animan a poñerse en contacto coa Asociación Fonseca para informarse sobre como presentar estas alegacións, que se poden presentar telemáticamente ou de xeito presencial nas oficinas de urbanismo en Casas Reais número 8.
3: Contarles antes dos deportes que a Xunta anuncia que esta semana comezan en Sada as obras do novo Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico de A+ en Galicia. A consellera Lorenzana destaca que o proxecto contará cun investimento de 6,5 millóns de euros e que é o único centro destas características que tenga multinacional en todo o mundo. Resaltan tamén que permitirá innovar en materia de seguridade viaria tamén no ámbito do vehículo eléctrico e a nova mobilidade. Son as 8:57. Imos xa coa actualidade deportiva da provincia que nos achega Santi Baliño, moi bo día.
15: Bo día, o Deportivo marcha o parón da Liga en primeira con 10 puntos en a sétima posición da táboa clasificatoria. Onte, os branquiazuis empataron a un en Riazor fronte ao Betis nun encontro que deixou bo sabor de boca. Os de Antonio Hidalgo souberon reaccionar o gol en contra fronte a outro rival de Champions e mesmo puideron levarse o triunfo nos minutos finais. Villares foi autor do gol da igualada con asistencia de Mario Soriano. Escoitamos ao técnico do Depor.
16: Yo hoy me voy muy contento. Lo que he visto con el estadio, con la comunión con la afición, es brutal. Veo a la gente muy ilusionada. Tenemos que mejorar. Esto solo ha hecho que empezar. Nos quedan muchísimos puntos para poder conseguir el objetivo.
15: A nota negativa foi a lesión nun ombreiro de Casado que lle podería ter fora dos terreos de xogo varias xornadas. Na Liga F, primeira vitoria do Depor a Banca que se impuxo por 0-3 o Granada. En primeira ref, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0 e Athletic B 2, Fabril 2. Na segunda ref, o Bergantiño se impuxo por 0-3 na súa visita a Ximnástica, mentres que o Compostela gañou por 2-0 no Vero Boquete o Sestao. En baloncesto comeza a Liga Endesa vindeira fin de semana con tres equipos galegos, algo que non acontecía dende a tempada 1993-94. No último amigable de pretempada, Obradoiro caeu en casa fronte a Unicaja por 84-86.

pasarán esta xira por sete cidades no Coliseum da Coruña, cita de dobre o 6 e o 7 de novembro no Coliseum pro primeiro día. Aínda quedan entradas. Con eles quedan continua información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia.